Nale kundi nayo nale yangu talegwa me nale kundi nayo nale wambembili.